0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أما بعد رهبر انقلاب کی سیاسی زندگی اور آپ کے جو زندگی کے کارنامے ہیں ان کارناموں کے پیچھے جو افکار ہیں جو فکریں ہیں اس پر گفتگو ہو رہی تھی رهبر شہید کے افکار اس عنوان سے اور وہ افکار کی جس کی جڑیں جس کی بنیادیں وہ اسلام کے بیسک اصولوں میں سے قرآنی اصولوں میں سے اور انبیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اصولوں میں سے ملتی ہے اور جس کے نتیجے میں وہ زندگی نظر آئی کہ جو صرف مومنین کے لیے امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے تعجب اور حیرت کا باعث بنی ہے تو بنیادی طور پر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک انسان کی ایسی زندگی کن افکار کی بنیاد پہ ہوتی ہے اور ان افکار کو گہرائی سے سمجھنا ان فکروں کو اس نظام فکری کو جو رہبر انقلاب کی زندگی کا فکری نظام تھا اس کو جو ہے گہرائی سے اگر سمجھا جائے تو ممکن ہے کہ بہت سارے راستے کھلتے ہوں ایک جوان کے لیے ایک مومن کے لیے ایک امت کے افراد کے لیے امت کے گروہ کے لیے اس لیے ہم آج کی گفتگو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں اور اس حدیث کے ذیل میں رہبر انقلاب کی زندگی بھی اور زندگی کے وہ بنیادی افکار اور سوچ کو نظام فکری کو دیکھنے کی کوشش کریں گے حدیث معروف ہے مشہور حدیث ہے جو شیعہ اور اہل سنت دونوں جگہ پہ موجود ہے شیعہ کتابوں میں ابھی ہم جو ہے جامع احادیث شیعہ جو بہت بڑا مجموعہ ہے تمام احادیث کو جو ہے جہاں پہ اکٹھا کیا گیا ہے اسی طرح سے صحیح بخاری جو اہل سنت کی صحاح ستہ میں سب سے پہلے نمبر کی کتاب ہے زمانے کے لحاظ سے بھی اور مرتبے کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر کی کتاب ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ یہ حصہ حدیث کا بہت ہی مشہور

ہم ذمہ داری لینا نہیں چاہتے، بلکہ اس لحاظ سے کہ ممکن ہے کوئی اور بھی اس سے بہتر ذمہ دار ہو سکتا ہو. یعنی عام طور سے یہ بیماری ہوتی ہے، ذہنی بیماری ہوتی ہے، جب انسان خود کو سب سے بہتر سمجھ رہا ہو اور یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم ہی سب سے بہتر ہیں تو یہ عہدہ یہ منصب ہمارے ہی پاس آنا چاہیے. لیکن نارمل اگر انسان ہے اور خاص کر اگر اس کے اندر جو ہے خضوع پایا جاتا ہے، ہمبلنس پائی جاتی ہے، انسانی صفات اخلاقی صفات پائے جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر نہیں سمجھے گا. لہذا سب سے بڑی ذمہ داری جب رہبر انقلاب کو دی گئی تو اپنی پوری کوشش کی کہ یہ ذمہ داری نہ لیں. اور ظاہر ہے وہ ذمہ داری کون سی تھی؟ وہ ذمہ داری ولایت فقیہ کی تھی، ولی فقیہ کی حیثیت سے، جس کو ہم کہتے ہیں ابھی سپریم لیڈر کی حیثیت سے ایک ملک کے. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ملک میں سپریم لیڈر ہوتے ہیں، لیکن وہ ذمہ داری صرف ملک کی حد تک نہیں ہوتی بلکہ اور آگے تک ہوتی، جو ابھی تھوڑا انشاءاللہ اشارہ کیا جائے گا آپ کی خدمت میں. تو وہ ویڈیوز موجود ہیں، وہ لوگوں نے دیکھا بھی ہے، آپ چاہیں تو دیکھیں. اچھا ہے وہ منظر جو ہے تقریباً 37 سال پہلے کہ جب یہ ذمہ داری رہبر انقلاب کو دی گئی تو رہبر انقلاب وہ ذمہ داری کسی بھی طرح سے لینے کو، سب دینے کے لیے تیار تھے لیکن رہبر انقلاب لینے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن جب یہ سب نے یہ طے کیا، اس زمانے میں یہ اسمبلی جو ہوتی تھی، اسمبلی آف ایکسپرٹس جس کو مجلس خبرگان کہتے ہیں، کہ جو رہبر کا انتخاب کرتی ہے، اور اس اسمبلی کو، اس مجلس کا انتخاب عوام ڈائریکٹ کرتی ہے. بہت ساری چیزیں لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ایران کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں، انتخابات کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رہبر تو رہبر ہے تو پھر سب اس کے سب ان کے انڈر میں. ہاں بالکل انڈر میں ہے، لیکن رہبر کا انتخاب بھی جو ہے وہ ایک مرحلے سے، جیسے ہاں انڈیا میں جو ہے پارلیمنٹ کے ممبرس کا، ممبرس آف پارلیمنٹ کا انتخاب عوام کرتی ہے، اور یہ پارلیمنٹس ممبر اکٹھا ہو کر جو ہے منسٹر اور پرائم منسٹر ان سب کا انتخاب کرتے ہیں. ایران میں صدر کا الیکشن ڈائریکٹ ہوتا ہے اور پارلیمنٹ ممبرس کا الیکشن جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، لیکن رہبری کا الیکشن، رہبر کا الیکشن ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے. بلکہ چونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا مسئلہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر ایک انتخاب کرنے میں ممکن ہے کہ ڈائریکٹ انتخاب میں دوسری چیزوں کے اثرات ہو جائیں، لہٰذا اس کا پورا الیکشن ہوتا ہے عوام کے درمیان میں. ہر 8 سال میں یہ الیکشن ہوتا ہے کہ جہاں پر ابھی اس زمانے میں جب رہبر کا انتخاب ہوا تو 82 لوگ تھے، ابھی 86 لوگوں کی تعداد ہے، ممکن ہے بعد میں کچھ اور بھی بڑھ جائے آبادی وغیرہ کے لحاظ سے. ان کا عوام انتخاب کرتی ہے، پھر وہ ایکسپرٹس جو ہے، ایکسپرٹ یعنی وہ علم کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، فقہ کے لحاظ سے اور بہت ساری چیزوں کے لحاظ سے ان کی ایکسپرٹیز کو دیکھا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، باقاعدہ امتحان ہوتا ہے الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے. اور یہ بہت اہم ہے کہ الیکشن میں جن کو ذمہ داریاں ملنی ہیں وہ ہر ایک آگے کوئی نہ کھڑا ہو جائے، کہ کوئی پیسے کی بنیاد پہ الیکشن نہ جیت جائے یا جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پہ نہ جیت جائے، بلکہ کم سے کم کچھ کرائیٹیریا موجود ہے جس کی بنیاد پہ یہ کم سے کم معلوم ہو کہ انسان ذمہ داری لینے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. تو وہ ہوتا ہے اور وہ عوام الیکشن کرتی ہے، عوام ووٹ دیتی ہے، وہ لوگ جو ہے پھر رہبر کو انتخاب کرتے ہیں. وہ رہبر کا انتخاب ممکن ہے کہ جیسے ابھی جو ہے 37 سال بعد کرنا پڑا تو کیا، خطرہ بھی تھا، بم بھی گرایا گیا قم میں، اس بلڈنگ پر جہاں پہ ان کو اکٹھا ہونا تھا وہاں پہ حملہ کیا گیا، ابھی تک اس کے آثار موجود ہیں، وہاں پہ ٹوٹی ہوئی بلڈنگ ہے. لیکن انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے بہرحال وہ انتخاب کیا، اور جب انتخاب ہوا تو رہبر کسی بھی طرح سے خود لینے کو تیار نہیں تھے. لیکن جب سب لوگوں نے طے کیا کہ رہبری کے لیے اور سپریم لیڈر کے لیے سب سے مناسب جو ہے شخصیت وہ خود آیت اللہ خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو پھر یہ ذمہ داری جب دی گئی تو پھر ان کا یہی خود جملہ ہے کہ تقریر میں، گفتگو میں، ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی آیت کو پڑھتے ہوئے، جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کسی پروگرام میں، کہ قرآن میں 2 جگہ یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ ذمہ داری کو مضبوطی سے لینا، خذ الکتاب بقوہ، جناب موسیٰ کے لیے ہے، جناب یحییٰ کے لیے ہے یہ آیت، کہ مضبوطی سے جب کوئی ایک ذمہ داری، کوئی ایک کام دیا گیا ہے تو اس کو بہت قوت کے ساتھ، بہت ہی مضبوطی کے ساتھ لینا. وہ رہبر انقلاب نے لیا، اور یہ نہ صرف یہ کہ جو ہے وہ 56 سال کی عمر میں مثلا، یا معاف کیجیے گا 65 سال کی عمر میں یہ ذمہ داری لی، ورنہ پہلے بھی جو ہے ذمہ دارانہ جو زندگی تھی اس سے 10 سال پہلے انقلاب آیا، جب رہبر انقلاب کی عمر ظاہر ہے اور بھی بہت کم تھی، 49 سال کی تھی، 39 ایئرس کی تھی جب انقلاب آیا، لیکن

انقلاب کے پہلے 12 سالوں میں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر جو ہے انقلاب کی اہم ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہے. امام خمینی کے سب سے نزدیک ترین لوگوں میں سے رہبر انقلاب ایک تھے, یعنی شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, جو بزرگ تھے سن کے لحاظ سے, اور بہت سارے ان کی شہید مطہری کی بہت ہی عظمت تھی, لیکن بہت ساری ذمہ داریاں رہبر انقلاب کے اختیار میں ہوا کرتی تھیں اور وہ ذمہ داریاں لیتے تھے. اور حتیٰ اس سے پہلے بھی, دیکھیں ذمہ داری کا ایک نمونہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جلدی سے. ایک انسان جس کے دل میں ظاہر ہے کہ جو انسان اتنے بڑے مقام تک پہنچنے والا ہے, تو ایک بارگی تو کوئی نہیں پہنچتا, کوئی معجزہ نہیں ہوتا. ایک انسان کی زندگی کے آغاز سے اس کی اپروچ کیا ہوتی ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس کی سوچ کیا ہوتی ہے, وہ انسان اصل میں جوانی میں یہ ساری چیزیں, ابتدائی جوانی میں یہ ساری چیزیں طے کرتا ہے. اور اسی نتیجے میں رہبر انقلاب نے اپنا وطن چھوڑ کے, مشہد چھوڑ کے نجف تک گئے, نجف پڑھائی کرنے کے, جو اس کا نجف سب سے بڑا مرکز تھا, شیعہ تھیالوجی کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ نجف ہوا کرتا تھا. لیکن جو ایک بڑے مقصد کے ساتھ جو ہے وہاں پہ پڑھنے گیا ہو, اور اسے یہ احساس ہوا کہ میرے والد بہت زیادہ ضعیف ہیں اور بیمار ہو چکے ہیں, آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے, تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے بھائی بہن اور بھی تو ہیں, وہ کوئی دیکھ لے گا, کوئی سنبھال لے گا. عام طور سے یہ بہانے مل جاتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی اور دیکھ لے گا. اچھا بھائی بہن اگر نہیں ہے, بزی ہیں, تو کسی کو کرائے پہ کر لیں گے, کسی کو ہائر کر لیں گے, کسی مثلاً میڈیکل شخص کو ہائر کر لیں گے, کہ البتہ اس زمانے میں یہ سب امکانات نہیں تھے, لیکن آدمی کو تو بہرحال کیا جا سکتا تھا. لیکن ایک انسان نے خود اپنی ذمہ داری یہ سمجھی کہ ایک اتنی بڑی پڑھائی جو بہت کم لوگوں کو اس زمانے میں نصیب ہوتی تھی, کہ وہ اپنے ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک جا کے پڑھ لاؤ, لیکن احساس ذمہ داری کے تحت وہ چھوڑ کے آ گئے اور پورے وجود سے, پورے دل کے ساتھ جو ہے اپنے باپ کے, اپنے والد کی, جبکہ ماں بھی تھوڑا بہت اس کے ضعیفہ ہو چکی تھی اور بیمار تھیں, ماں باپ کی خدمت کرنے لگے. اور اپنی کسی گفتگو کے درمیان میں, تقریر میں نہیں لیکن آپسی گفتگو کے درمیان میں, یہ مجھے بہت پہلے کبھی سنا تھا کہ رہبر انقلاب نے فرمایا ہے کہ ان خدمات کا بہت زیادہ اثر ہماری زندگی پہ, یعنی اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے نا, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے یہ ہمارے ماں باپ ہیں, ان کی خدمت کریں یا نہ کریں تو کیا فرق پڑے گا, ہم نہیں کرتے تو کوئی اور کر دے گا, ہم نہیں پہنچ پاتے تو ہمارے بھائی بہن کر دیں گے, بھائی بہن بھی اگر نہیں ہوں گے تو مثلاً کوئی اور رشتہ دار آ کے جو ہے وہ خدمت کر دے گا. لیکن ایک انسان جب خود اپنی ذمہ داری سمجھ کے ایک اپنے بہت بڑے کام کو چھوڑ کے آتا ہے, کیونکہ سمجھتا ہے کہ یہ اس وقت کی ہماری ذمہ داری ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, تو وہ خدمت کرنے آئے تو ان کی زندگی پر, روح پر یہ اللہ کی طرف سے لطف ہوتا ہے, کہ خاص لطف شامل حال ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ پڑھ رہا ہو لیکن ذہن کے دروازے نہیں کھلتے, اصطلاحیں یاد ہو جاتی ہیں, ٹرمز یاد ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں رٹ لیتا ہے لیکن دل میں نور نہیں ہو پاتا ہے. وہ نور کب ہوتا ہے؟ وہ قرآن نے بیان کیا ہوا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, پاکیزگی اختیار کرو, اللہ تمہارا معلم ہوگا, اللہ تمہیں تعلیم دے گا. تعلیم کیوں دیتا ہے اللہ؟ تعلیم دینے کے یہ سب اصول ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں, ایسی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کی دل میں اور روح میں وہ پاکیزگی پیدا ہوتی, جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نور عطا ہوتا ہے. یا مثلاً جب آپ رہبر انقلاب جو ہے وہ انقلاب کے بعد بڑی بڑی ذمہ داریوں میں ہے, بہت جلد پھر پریسیڈنٹ ہوئے ایک ایسے ملک کے جو ہر طرف سے گھرا ہوا تھا, جنگ کے حالات تھے, لیکن ان حالات میں بھی جب ذمہ داری یہ محسوس کی کہ ہمیں میدان جنگ میں بھی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے, تو بھائی عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ہم کو تو بڑے کام ہیں, پورے ملک کو دیکھنا ہے, پورے ملک کو سنبھالنا ہے, پورے انقلاب کو دیکھنا ہے, تو جنگ تو جوان لوگ جا کے کریں, لوگ کریں, لیکن وہ میدان جنگ میں بھی نظر آتے تھے ذمہ داری کے تحت. ان کے فرزند نے جب جیسے ہی اس عمر کے لائق ہوئے, عام طور سے ایران میں 18 سال کی عمر ہوتی تھی جب میدان جنگ میں جانے دیتے تھے, ورنہ جانے نہیں دیتے تھے. ابھی میں 2 دن پہلے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا یہاں پر, ابھی ان حالات میں, کہ ایک بچہ ہے جو میرے خیال سے کچھ 14-15 سال کا ہے, وہ نہ 17 سال کا نہ 18 سال کا, وہ آگے کہہ رہا ہے مسجد میں اپنا نام لکھا رہا ہے, جو تقریباً 3 کروڑ لوگوں نے اپنا نام رجسٹریشن کرایا ہوا ہے کہ باطل کے خلاف اور ظالموں کے خلاف جنگ کرنے میں ہم رہیں گے. اب 3 کروڑ مطلب 9 کروڑ کی پوری آبادی ہے, تو 3 کروڑ لوگوں نے اگر لکھایا ہوا, اس میں بہت ساری, جنہوں نے نہیں لکھایا ہے تو اس میں بہت سارے بہت زیادہ بوڑھے ہوں گے یا بہت زیادہ بچے ہوں گے یا خواتین ہیں, یعنی ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ لڑنے والے جتنے لوگ ہو سکتے ہیں انہوں نے سب نے اپنا نام لکھایا ہوا ہے, یعنی شاید 99% یا اس سے کچھ کم لوگوں نے. تو وہ نوجوان آیا, وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, تو وہ سامنے والا انسان کہہ رہا تھا یہ جنگ کرنے جانا ہے.

قیادت تک امام کی خدمت کی انہوں نے، پھر امام حسن سے منسلک ہو گئے، پھر امام حسین سے منسلک رہے، اور یہاں تک کہ حسین ابن علی جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو جون ساتھ جا رہے ہیں. ٹائم لائن کے لحاظ سے دیکھیے آلریڈی وہ ضعیف تھے، ضعیفی کا دور ہے ان کا. عاشور کے دن جب اصحاب حسین جنگ لڑ رہے تھے، یکی بعد دیگر شہید ہو رہے تھے، جون بھی آتے ہیں امام کے پاس کہ امام ہمیں بھی اجازت چاہیے کہ ہم اپنی جان آپ کے قدموں میں نثار کریں. امام نے جون کی خدمت کو دیکھا تو کہا کہ جون تم نے جو ہے میرے خاندان کی، بابا کی، بھائی کی، ہماری خدمت کی ہے، اتنے سال یہاں تک تم آئے ہو، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس مصیبت میں تم مبتلا ہو. امام اس پوائنٹ آف ویو سے منع کر رہے ہیں. جون نے اصرار کیا، امام نے انکار کیا، یہاں تک کہ جون چونکہ جانتا تھا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کس سے آپ مانگ رہے ہیں. امام کے نفسیات اور سائیکولوجی سے واقف تھا وہ، لہٰذا انہوں نے اپنا ایسا طریقہ اپنایا کہ وہ جانتا تھا کہ امام انکار نہیں کریں گے. آخر میں جون نے کہا کہ مولا ہم جانتے ہیں میرا رنگ آپ کی طرح نہیں ہے، میرا قبیلہ میرا آپ کا قبیلہ نہیں ہے، میں ایک خدمت گزار ہوں، نوکر ہوں، میرے بدن سے پسینے کی بدبد بھی آتی ہے، میرا خون آپ کی طرح نہیں ہے پاک و پاکیزہ، لیکن جب تک میرا خون آپ کے خون سے جا کے نہیں ملے گا مجھے اطمینان نہیں ہوگا. حسین کے لیے اب کوئی گنجائش نہ تھی کہ انکار کرے، اور جون کو اجازت دیتے ہیں. لیکن یہ جو جملے تھے جناب جون کے، جن کے شہادت کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں، جون کے لاشے پر وہ جملے لگ رہا تھا کہ ابھی بھی وہ کان میں آ رہے ہیں، اس لیے ہاتھ کو بلند کرنے کے بعد کہتے ہیں خداوندہ اللہم بیض وجہ، خداوندہ اس کے چہرے میں نور پیدا کر دے، اس کے جسم میں خوشبو پیدا کر دے، خداوندہ اس کو میرے جد کے ساتھ محشور کرنا. بس جون سے کہیں گے کہ تمہاری کتنی عظمت ہے کہ ایک سید شباب اہل جنہ امام جو ہے تمہارے لاش پر آ کے دعا کرتا ہے، لیکن جب حسین کا آخری وقت آیا ہے وہاں کوئی سران دعا کرنے کے لیے نہیں تھا. بس ایک بہن دور سے دیکھ رہی تھی منظر کو، ہاتھ کو بلند کرتی ہے، کہتی اللہم تقبل من ہذا القربان على لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدا وند اس خدبات قبول خر فرما، ہمارے گناہ کچھ بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، خدا وند عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر، دشمنان اسلام کی اس تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.

0: or otherwise we're going to throw you in this trench that we have just digged in with the fire.
1: دیکھیں عذاب دینے کے بڑے مختلف قسمیں ہوتی ہیں. سب سے مشکل عذاب ہوتا ہے اگر آپ کسی کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں.
0: It's very graphical. It's very difficult. It's not so easy to look to, right?
1: لیکن آپ دیکھیں کہ کافی دیر تک انہوں نے جو ہے وہ خندقوں میں جو ہے وہ آگ کو جلایا اور آگ کو جلانے کے بعد انہوں نے ایک ہی پیغام دیا, یا تو ایمان سے پھر جاؤ یا تو تمہیں اس میں ڈالا جائے گا.
0: You know, were two difficult options, right? And the Rawi says, فَأَعْتَزَلَ النَّاسٌ كَثِيرٌ. There were so many of those people that withdrew from their faith, that abandoned their faith, that left their faith. They renounced their faith
1: جب انہوں نے آگ کو دیکھا کہ آگ سامنے آئی ہوئی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, اکثریت چھوڑ کے چلی جاتی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, علی بن ابی طالب کے زمانے سے ہوتا ہوئے چلا آ رہا ہے, نبی کے زمانے سے, نبی سے آگے آپ چلے جائیے, نبی نوح کا زمانہ لے لیجئے, کوئی سا بھی زمانہ لے لیجئے, اکثریت حق کے پیغام کو قبول نہیں کرتی ہے. اور کچھ کر بھی لیتے ہیں تو جب امتحان آتا ہے تو امتحان کی وجہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں. So that's what they did. وَاعْتَزَلَ النَّاسُ كَثِيرٌ. اور وہی قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے کہ اے نبی, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. O Messenger of Allah Almighty, as much as you would strive, most of the people, they would not be the believers. They would not be the people of faith. As much as you would try, as much as you would strive. کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے, آپ کا کام پیغام دینا ہے, لوگوں کا کام اس کو قبول کرنا ہے یا نہ قبول کرنا ہے. وما علینا, کہ ہمارے پاس کیا ہے, الا البلاغ المبین, ہم آئے ہیں اور صرف واضح پیغام آپ کی جانب دے کر چلے جائیں گے.
0: Now accepting the message or not accepting the message is not going to be through force. You're going to accept the message or not going to accept the message. The Rawi says that so many of them, they left the Messenger of Allah Almighty that was being sent to them. But there were few of them that accepted the message. And when they accepted the message, they were thrown into the fire that was digged in. حَتَّى وَقَعَتَ الْإِمْرَأَةُ وَمَعَهَا إِبْنٌ لَهَا. Then finally, a woman came in, and that woman had a son, woman had an infant that was only 20 months old. 20 months old. وَهُوَ إِبْنُ عِشْرِينَ. He was not more than 20 months, right? He came in and she had the baby with her. As she came in next to the pit, next to the hole, next to the trench, again the same announcement was made. إِمَّا أَن تَرْجِعِي وَإِمَّا أَن تَكْذَفِي فِي النَّارِ. Either you return back, you renounce your faith, or either you're going to be thrown into this dig that we have digged in for you. فَحَمَّتْ طَرْحَ نَفْسِهَا. Then for that moment, she thought that I should just throw myself, because at the end of the day, whatever I'm doing it for the sake of Allah Almighty. Whatever I'm doing it for the sake of the messenger that I have believed in. تو وہ سوچتی ہے کہ اپنے آپ کو اس آگ میں ڈالے. جیسے ہی سوچتی ہے, فَلَمَّا رَأَتْهُ, she saw her baby. جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے, the riwayah says, رَحِمَتْهُ, اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے. میں تو چلی جاؤں گی, لیکن اس میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟
1: What crime did my son committed that he had to be thrown into the fire? اب امتحان دیکھ رہے ہیں, آپ کسی بھی والدین سے جا کے پوچھ لیجئے, ماں سے جا کے خاص طور پہ پوچھے. ماں اپنے اوپر تکلیف کو برداشت کر لیتی ہے, بچے پہ تکلیف آتی ہے نا تو برداشت نہیں ہوتی. انسان سر درد میں ہو, انسان بیماری میں ہو, whatever بیماری that he's going or she's going into, right? He refers to the father, she refers to the mother. Whatever bimari, whatever illness, whatever sickness that they're going through, everything is bearable. But as soon as it happens with the kids, as soon as it happens with the sons, with the daughters, whosoever it happens with, then you see the frustration coming out. Then you see that sabr ka paimana thoda kam hota jata hai. Ab dekhen, jaise hi usne apne bachche ko dekha, imtihan mein aa gaye. Kya kare? فَأَنْتَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صَبِيًّا. Allah Almighty gave the power to that little kid, to that infant to speak. اے میرے بچے, اب آپ بولیے جو اب آپ کو بولنا ہے. اس کو پیغام دیتا ہے, کہتے ہیں, أَلْقِي نَفْسِكِ يَا أُمَّهُ وَإِيَّايَ فَإِنَّ هَذَا فِي اللَّهِ قَلِيلٌ. اے مادر گرامی, you throw yourself into this fire too, and you throw me too with you in this fire, for verily whatever qurbani we're giving in the way of Allah Almighty, it is